0: Habari wakati ambao tumekalika utumashipandu kwa kachalambu chetu saa 12 kamili kumakuluma mpako maputu kumangu mpaka kumanga. Tukenda kwa kulika zile amba jornal da baya.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: ungari ukisikiliza mpango wa michezo lugha ya Kimwanimu Radi Msambiki. Msambiki kosa kuwapa mashindano makulu ya mchezo wa kutoa na virato vya maroda witiwa Oken Patish dunia pasidadi ya Asunção muinte ya Paraguay kwa sababu ya kutoa kupata mzurugu wa milyao nato wa metikash ukijuzi kuripira aja pia za kipa ya Msambiki. Longozi wa kundi ratafiti mashindano ya nsezomu inti Riko Alibai Kamba ngati ya kezeza watenda njama pia za kusakula kuringanisa nzuruku fala awakidirire watafiti kupaka nira na makazi kamba novyo wano wengine wavya nsezomu inti fala awapatire usanganya nzuruku pia ukisakanika hipate Mosambiki kuwa pa mashindano ya Paraguay ya Oke Mpatish. Emara ya piri kipa yetu kukosa kuwa pa mashindano makulu ya Oke Mpatish kwa sababu ya kutokuwa na nzuruku baada ya novyo kukosa kuwa pa mashindano makulu ya sezonomu Afrika mwaka 2018 nkaya ya Cairo muinte ya Egypto. Na kwasa nsezo wa Oke Mpatish, Riko Alibai kasema tena akamba mashindano mengine ya kutumira vyombo vya maroda itiwa skateboarding iseziwa na wasezi wawiri wa Mosambiki Luis Chambal na Noel Kosa. Pa mashindanoyo wawapo wasezi wakupunda 1,800 walawa muinti tuswini ndunia. Mashindano ianza juma ipitire na juma mosi ndipasakula kwanza kuseziwa nsezo wa Oke Mpatish wa kosere Mosambiki kuwa pa mashindanoyo kwa sababu ya kutokuwa na nzuruku wa milyao nato wa metikash. Sambi tinanganizere nsezo wa taekwondo. Mwaka wa 2026 wankuwa mwema upande wa kipinga chitafiti nsezon provincia ya Nyambani chaweta Dragons Olimpico Shkonta wankupata kuengeza ujufu wao nkati ya mashindano ya wari kuseza muinte za panja kwa javi tangu tarehe 6 mwezi wa 10 wafuti Gaberoni pate mwanzo wa Jumamosi ya tarehe 10 mpaka tarehe 14 mwezi wa 10 na mwaka kuwa pa mashindano ya Taekwondo Botswana. Fundi wa nsezo Evaristo Mabote kama ewa tayari na wana nguvu nyingi futi ya kusakula kutema bwara za woro kontra pa mashindano ya taekwondo ya wapatire kuseza wataya nguvu nyingi futi na wapata novyo kuona kinani cha wakosire na kwa jafi wakuja kupindula aliyo. Mashindano ya sezire suku aba nyuma ya inti sita zero pande wa sinimu Afrika Eswatini wapata kutema bwara ya prata na umashindano ya taekwondo Botswana wankusakula kutema bwara ya oru.
1: O nível de preparação tem sido melhor ou aquilo que nós achamos que é o melhor, porque estivemos há pouco tempo num dos campeonatos mais competitivos da zona 6 Eswatini e conseguimos sair de lá com bons resultados. Então, para este campeonato de Botswana, intensificamos ainda mais os nossos esforços, trabalhamos muito mais. Aquilo que foi o erro lá, que achamos foi o que nos fez não conquistar, por exemplo, as medalhas em primeiro lugar, estamos a trabalhar neste sentido para melhorar.
0: Fundi Evaristo Mabote akamba watayari kuseza muinte ya Botswana sezo wa taekwondo pa mashindano ya kusakula kutema bwara ya oru. Waona kamba watayari futi watitafiti na wapata kuengeza ujuzi wao pa wawere mu mashindano ya seziwe Eswatini. Palaire pa mashindano waona makosa ya wawere nao na makosa noyo wankutafiti kupindula ntamana tama iwapo ya kutema pa mashindano ya Botswana. Layana Pagula, nsezi wa taekwondo wa Dragons Olympicos ari Botswana, akwamba kanao tama ya kutema bwara ya oru baada ya kutema bwara ya prata pa mashindano ya taekwondo Eswatini.
2: Já estive no campeonato de Swatini em julho e consegui a medalha de prata, mas dessa vez eu prometo medalha de ouro.
0: Layana Pagula, francesa wa taekwondo, akisema kamba, mwezi wa saba na mwaka, akiwa pa mashindano ya taekwondo Swatini, akitema bwara ya prata na safari, kangusakula kutema bwara ya oru. kukumbusa kamba na mwaka unkonjo wa wasezi wa taekwondo Dragons Olympics ya Inyambani wapata kuwapa mashindano mawili ya taekwondo Zimbabwe na Eswatini. Na tangu siku ya Jumatano

0: Tunarejea. Timu ya soka la Ufukweni inaongeza kasi ya maandalizi kwa ajili ya mchezo dhidi ya Tanzania. Timu ya taifa ya soka la Ufukweni inafanya mazoezi mengine mchana katika uwanja wa Costa do Sol, ikiendelea na maandalizi kwa ajili ya mechi ya Jumapili ijayo dhidi ya Tanzania. Mechi hiyo ni ya kwanza katika mfululizo wa mechi ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika la soka la Ufukweni, mashindano ambayo yamepangwa kufanyika nchini Senegal kuanzia tarehe 28 Novemba hadi 6 Desemba mwaka huu. Mechi ya marudiano itachezwa kati ya tarehe 16 na 18 mwezi huo katika uwanja wa Costa do Sol jijini Maputo. Kocha wa timu ya taifa ya soka la Ufukweni, Saidati Moveya, anafanya kazi na kikosi cha wachezaji 20 katika wiki hii ya mwisho ya maandalizi.
1: Estamos a trabalhar, é a quinta semana de trabalho. Por ser a quinta semana de trabalho, tivemos que fazer treino integrado, onde praticamente abrangíamos todos os aspectos que necessitávamos. Estamos a falar dos aspectos técnicos, aspectos táticos, inclusive aspectos psicológicos e físicos. E estamos neste momento felizes por aquilo que os atletas têm demonstrado em termos de assimilação das nossas ideias de jogo.
0: Kundi linaloongozwa na Saidati Moveya linatekeleza mpango wa maendeleo unaojumuisha vipindi vya kuimarisha utimamu wa mwili, kupanga mikakati ya kimchezo na kuboresha uwezo wa kufunga mabao. Na sasa ni taarifa za mchezo wa drafti. Mozambiki inajiandaa vilevile kushiriki katika mashindano ya drafti ya kanda ya 4. Mozambiki inajiandaa kwa mashindano ya kanda ya kusini mwa Afrika, kanda ya 4, ambayo tarehe na maeneo yake bado hayajapangwa. Milton Botão, rais wa shirikisho la drafti la Mozambiki, anaangazia maendeleo ya mchakato wa kiutawala.
2: Já temos dos 12 eventos zonais, os mesmos voltaram a trazer aquele que é título internacional e o apuramento para o Mundial. Ainda precisamos também do detalhe, por causa da nossa classificação no ranking africano, se a gente leva os jogadores diretamente ao Mundial, por causa da nossa classificação que é boa.
0: Mozambique inajiandaa kwa mashindano ya ukanda wa kusini mwa Afrika, kanda ya 4 na 5, ambayo tarehe na maeneo yake bado hayajapangwa. Mashindano hayo ya kanda ya 4 na 5 yatashirikisha nchi 10 za kusini mwa Afrika, nazo ni Mozambiki, Angola, Afrika Kusini, Botswana, Malawi, Uswatini, Lesotho, Namibia, Zimbabwe na Zambia. Tupate mapumziko.

0: Ferro wampo mwake la melo o shita zusiku tujuni ferro vya Rubeira wampo mshita smasambro mkwa haya umelo kumili wanandi.
1: Ferro viare wampula orumeli ha orumeli kutu sotene wopelo mshinta ferro viare Rubeira eteminku mpiro mkote ki o shita vinsingu juni wampula no yo wari muhina wajorata miloko melili meli smasambola wako lopanya na yahun. Murumeli hola, talamakali hiriawe funti, anikuru yene, Musaji Ramudala. Yo, urumeli hewera, anikuru nawe, nipanye ni mwoto alaba, ni mandanihe ka ikale losopa vela opanya metepo miraru. Mamkutano yo, onikela ya ovarana, makuru ala maili aferu vyariu. Ramudala, onarurumeli hewera, anikuru nawe, mpanta wekumi, nipanye ni ya noli kanene, ni anamatika otene, akumi, ni towitu kihene. Vano mpanta wakati yo lesemeshu wa mkutano sa musambola ova hiyoka wakati goti kamamba fundi yola adekuru na feru viyare wa mpula o himi wera konli pelela uko emisha nkiho iniri lampanta nekuru na we.
2: È verdade, temos uma responsabilidade imensa. Realmente não é um adversário pequeno, é um adversário crônico candidato ao título. Devemos respeito ao mesmo.
1: Olá, Mkutano, ouvi-la, é que é caí. Bahawa, ouera, no curto em que ela horicana, na, caí, mampa, no curto, nene, no curto, no moha, no loheria, o mochinta, moçambolo, olá. Na, no curto, hiara, o anidido, mihahu. Na, vena, caldana, oeha, e tonhoro, e vindre. Caí, o etu, e canle, o nihiria, hiya, nova, nihiaca, e carahu. Varia, no copa, vela, o ahiria, e curuce, yernaya. No kana mutumeri mulu pale mahoka wera ngodi kaka owani eke kai wera anoro kala kasu ankela oni wera kana kali heria masini hana wi kanyanya ni wito ki haba ndera laya en pavela hu kwate li ha murima aleba ankela orwela oni we ha akale ana mutiro ni kuruna hunna mpiola oni kela oni ba mutumeri munje ni mahawa wera no kana mulo herio wo pavela wate li ha murima ale arritan sibiri mtoko sa huya ni wimba bo oso wera wera no kana mutumeri mulu pale mahawa kala wera makola en pavela sha hu opanya waporo yale opa keresha ege kai wina hemela so kala mikutano na tika hu sasa Mosambiki ni okati ulo ya beshe riwa hamita kosa huya masi iya sote ni ya kini vuku nleikuru okati ulo nafanya ni ya hundikaka ya heka na amatika kamosa hito njihira sana ene masi vaa mpanta wekumi wotene wolika na ni enepave la huwira omandani ha wito njihiri ya bariro mkutano yola we ntikele otiki hera romelo ana masi wiliwa ndiva haya tiye lehime kaha kala wene na kala wanyi huu anihima mana mulu tiyo he jivonto nera huwira ba hiya noro vahi kurusa sote ne ni ohia malamulono onihime oshindra muhina mwalaka na mpira
2: ashine na rivava nossa casa mandamos nós e mandar não é só pela palavra mandar é em campo ganhar jogo essa é a palavra de ordem.
1: Musajira Mudala funti anikuru na feru viare wampula ni maloherio amukutano nkele yokala na ni feru viari Obeira wa ehanti siyovira isuwilihe kami kutano saa kala niya makuru yala omailiki ni hima peru vyere wampula nole Obeira vantonyi herewira onikela okala mpira ovila divo ni korona na wampula no niriru miliha ya wika nyanya wopa vela ushinta mkumana loyola feru vyere wampula onikela la mkumana loyola ni mitepo miloko meidi ni thana taru opanyaniya ka upura wanayetane mosa vano ole Obeira feru vyariu ona mitepo miloko miraru ni sheshe ni onipanya ni ya uporo wa neraru variheri wa mali kilo wa mitepo wa makuru otene animuka lela musambola mwako la 2026
0: wana mishini taro sirimpu wa mapore shonorti etemingu yela ni ukuna spoti kwa mpula onro makrela onlaka misungu tujonyu atletiku o muntepwesh o poliso kapa delekadu mkuma lo rimpu wa mwekwe ya nanli ya mapore shonorti lelo wekwa hayela feru vyari o pemba ondodika etimingu kwa musaru ni disportivu onakala. Wa wakati untalana ni iwe monelo amamati mufalume.
3: Disportivu tule ni manduziwele ura kipe moza ya musambola, kulture rinaya, struture rinaya, makalila wata vincene varinaya, na mwira kipe la kirena ni makuta kutuwa wata vincene kale disportivu nletuwa ikana lukari haya vanlaka na wata vincene le kale kampu empeli wa milamulu za federasa musambikana. Tule ni manduziwele ura kampionatu unitanoa pachira katula atika wa distriti onakala velyo, wakalaka ura kampu au kiemireriwe. Wore pa kwa vishituri yao mzana asociación provincial, ndatu waika na makakali ula wata vinche, tule na manduziwe la uropi la vishita. Neshe ole, reli vole tulo ikande sana. Tule ni manduziwe la uira karer manyaku nyaku o nakala, nivamuza ni ferroviari o nakala. Nena anwa tule ni manduziwe la uira ferroviari o nakala, tule wa iwentaru yoni fetera sao, aliaji nilika, uira tukeke pumikora zowali wa ikalamate ya butu. Ni normal zowali ntao yo woni la waka wori kina potu wala kama kutakutuwa wata vinkene. Kipe la chiportivo yo nakala woni la waka mikomu. Na masikibeli wa miteko za mpira. Sporting ki tule ni mandu zowali wira na mwira sporting ki manj waelu ntina Europa ka fazila apuli woni la waka potu ro kana makutakutuwa wata vinkene. Upachira ni tule ontoro kande direção kuma mweza na parantano tulo rivo olo kan le presenti Isaac Ibrahim Isaac Ibrahim kanna kalane e kumu ya wata vinkene sheni oroa Musambola wone la wakani yo virikana diresa wila rivo kalai musitu musitu tule ne mandozu wala wera wora kendia wa kele yarma manya kunya kwa wata vinkene to 2015 wora le masosi ya tunkia club aya kila kolo kande soza o kendia soza kia kushaka musitu kia ra sekunda divizao kia ra Musambola de 2018 parano Sporting ki kanaka la ne ekipe ya wata vinkene nta wa ele irani ni wa porobe lo pankia wa provincial la wone la wakami Sporting kapanke poroba ya wata la vinkene ya wane la nrere lo upachira na pankia wata vinkene masi umali la lino karera ni makuta kutuwa wata vinkene tule ni monumonia aharera ni makuta kutuwa peritendri na akademia milita aropa unapo kipa ya harisana ya unapo aropa peritendri unapo tule tambarongo parapato ahiwana resultato ya kume manya kunya kwa wata vincheni ya Rwanda tu kwa mahali pitura wata vincheni tawo ni lawa kami uparupaka palansu wa hele ntunorawi ramia wafazi ila ya regionale Sporting Potu wana kama kutakota ntunawane tucheni ntunawi ramia wakaraka wirani ena anova provinsa zincheni sohone lo ziva Musambola tule ni manduzuwe la wira okapu telekatu so ntano tunye ziriki ipatili okanla asociasao ni payati pempa na mwira paya asociasao chiportivo pempa te kanakala ni kuruza wata vinchene paromantere Musambola ni tiresao ni kuvernu yokapu telekatu ni nona moto mvara miteko zawe wawapo yari wa miteko za mpira ni nona kipa zao za viajari kuvernu tene wone la waka ti kuvernu arajiauno ya blati lani otano untatara miteko za mpira wata vinchene ya kunyote ni nina uhaka ya wakano ate ora fazi lopa kiwa Musambola nina uhaka wata vincheni wavirikana provinsi ya zihunza provinsi ya la wampula ni wane lakano wavirikana provinsi ya yoni ya satile iruwe ura ya rera ohano mbaka ntule rera nina wana kukabu tila kato potu kalama jurnalista ni charlaka kipaya ya viajariki nina uhaka atu ncheni wakuverno anivele ta federasyon anivele juventu chportu nina uhaka maintervenyente makuverno wata vincheni masi wavirikana latwa chen oba he kuruza wata vinche wavire kanani labu ihmilani wa pula orika rika wiwa wira pelmen journalista shishi otarakipa en roka delegato otarakipa en ronias etrioli pa wata vinche para kipa zonia sa tule ni tina malende wa wata vinche na mwiro wela ferviari on o lishinke keke manj wa unu mwati pocho wela nu inaona ka kipa zonia sasa wata na mekuta kutu za wata vincheni. Mwezu rina himona kipa ya aki ya speciali yola ahawiye oroti ka fazi finali onisheni atikiwa nakala portu ima kawa njawe ferviaru nakala. Mwezu natampea oroti ka fazi finali ni Sporting ki onapo aki ya speciali yola olishinka ahiwa. Kwa wata vincheni ntao ni ntuna wanava na mwila pere jornata yopa jera onroti kani Sporting uwampula kaninzu wale ura sisekunta volta ki ipela yaki ya speciali yonia sinawa hatu wakala kawarai unaulama lila yaki la fazi lila suna aki lila purubabate masino kingwa wakapu delegato ki ipa zinroa zirome fazi finale uhi ya ferroviario zikina kazirina kultura yela yodika fazi la provincia para provincia oniasa tule ni manduzu wala ura ndamwira ziro kipa pili aki ya speciale mnikipe ila okanle mushenka futbolu klubi tambe kinani wane le rero la wata wengine si tambe na pia fazi final parodika provincia pili nyo kabu telekatu nuniasa ntau yo etru yo ya wima na kaza murua wata wengine kala gawra son la mala para ferrovia Sporting ni sportivo no malu zuwa la wata wengine ura anahi kwalifikandu Sporting sempre kana faltari o hivia jari paro hiroela para kipa sportivo tule ni mandu zuwa la ura Sportivo ula malele yari mwetwene mtekwawe. Yari mwetwene ejipu wawe ya wata vinkene. Masi kipa kinaona zaka wa series inya wa seji kipa sirifonja. Sio kapu telekatu, niyasa, wampulava kipa kinaona haka. Ete mbokuvela wata mene parungwela Musambola. Ugulu ula wanyo nebanendiki ni mwona Sportivo unakala.
4: Itonya ilu mfanghawe mambashi wa mikutano mili soki siritinkiawe. Ikipa saadika nawe, tisao kwenye mambo leto komani le monu wanyo.
3: Enali pa wira ki ekipa diza kwenyo kala ka wira Senegal kampe ya wen titulu kani ya malenle o malenle wira ni ya erua Maroko atin chani wa moza Selecao yo lipa wata vinchen ekalde Selecao yo Maroko maish kweri okanyari kampionatu lo Maroko kanira wira nila tuwa ikala musati omane okala kwa ranu Musambiki no tambe tu Minkej, Michel olu kan Renil tu tambe karema kanira wira nila tuwa Funti olu kume okia kila kola Okale Patricio tambo kala kaura niene ternato ramoza kamarune jun suela cheni a campeonato africano kone la wakami kahira kipa tiza kwenye tule ni malohimia mwa malohimia ba wira mampanzana ni mampele akala wira havo anupuela oroken ya faizali sidade en 2019 ora Mosambika hawer kia kwalifikar ariawe Alberto Simanco Junior le havo molu mahimia wora ministro Gilberto Menteria era bala nihie Mosambiki o competir competição za seleção za za campeonato za metego za mpira o kala kaura worele Mosambiki kaweri o kanyare nejoku poto kala mafunti aliachi anamshini yani vahirian tatana Qatar pitru awa Mosambiki ya kala mbele beli e ni rachizo presidente da federação mosambicana Faisal Sidata Himia wira parahim O kala netri yore rampaka ni pachere wapaka naturaliza saa. Nini mwona Cape Verde, ava example yole. Kinu upuwela wata vincheni. Nini mwona Angola, nini mwona Selecao wata vincheni. Si Mosambiki apela takasi nkwani. Ni hana na kushaka na mwane ale aru Mosambiki no na naturaliza riki. Paro kala ma Portugues. Pipoji na atiki hela kaweno timota noni hun Selecao zincheni za Afrika. No poto kala ka Maroko Selecao zincheni. Enki razizo na pelo paka mahala kelelua wata vincheni. Seleção ya atika 100% ni mejoka turavati ya seleção ya Mosambiki. Potu kala Senegal yo, potu kala Kosha Timarifi, potu kala Maroko, seleção zincheni 99% mejoka ture antika we Europa na yari we Europa. Nta Mosambiki tia mhalila wata vincheni. Enkiri hasitizo sheni, nena anova seleção ya Mosambiki, kavovu niruwa joka turola okumeleni. Kata joka turo nkuma, Niruwa valezi za lukumiawe, ni katajoka toronkela, onkela watra. Eshe, kultura nena anuvazi ya Selecao ya Mosambiki. Hata wira akushiwe tari muntero ka olu kanle ternatoni, sempi rangu wana rezultati. Okala kawara majokatore, okala nikitra watra vincheni, no okala nateki nikanitati ka watra vincheni. Okala kawara majokatore kwazi 55-80% antika kampionatu wa Europa. Ni kampionatu wa Europa ni intrikaya, olu kanle kuvenu wa muzani federasa Mosambikano, nata hatara watra vincheni, ninchena hana kontratu. Ntao eli wa kultura wana nena anuva, ni matikulu antika watra vincheni, shaka Selecao enipa para wata vinkina. Kwa rawira Senegal kipa yo hilipa etu yo ripi handima. Sultan wira kahiki kwalifikasa kahiki ipekun. Okala ka wira Senegal hukolongo mundiale, kampia wentetulu aru mundiale oli eranea erani wa Amerika tsuli. Nta woni la waka Selecao wa Mosambiki nena anova Selecao enkumpitiri ni Selecao entika wa moza. Enirazo sheni for example jeni katamu nena anova tulo entika kwazi estadu zotene za Europa. Oriliga chikampionji jokator nena anova wakala nanzina na watu jokator ova hiwa valore wa watu wanzinyani wa moza nile kandikipa ya sporting ekekai. Ni kulupi zinjene za Europa zine mpela. Nena anova ni mwona kima tambe majokatarangina purunu lang ka tule shamitu ntika wa Academia Tivizel. Academia Tivizel tule ni mandozula ura jornata yo pachira ya kampionatu portugese impatandri ni Benfica. Benfica kulubimaza yo Portugal ya unu wa wata vincheni ya wata mate. Masula Tivizel oro kendiawe Academia Tivizel tule impatandri ni Benfica pola mindimini. Ni razito sheni majokaturusha arna kapasitate ni kuruza wata vincheni. Sirenilto o Michele o Dominkechu o hala uohime ura hini mpela wunkomati o kala ni kuruza wata vincheni zula ura Selecao ya Mosambiki Selecao arna majokaturu na mpela lukari ya wata vincheni. Ni hana nena anova. Apelo kompara uone la waka ni Selecao ya kala ele kale Selecao ya ya kampanku ore ile ya aria kwa mkwartareti Selecao ya neche ya Tari Montero o Selecao ele ya kale proprio kwa ole kale kwa ari kapitao Nena no va a calle capitán a referencia por obra selección y el a Mozambique o Vircana o a Tramincien o Calaca o Ramajoca Tramincien que a Pia Latile o Europa y Arbacani a Tico España y a Pia Moyatica Tercera División. En que a Majoca Tramincien, por ejemplo, a Nazuendi Juana Calle y a Calle Simomati, Krupile, a Calle Fumu, Majoca Tramincien y a Tica Utruquia, a Kina y a Tico Shiper, que a Tica Campeonato Primera Liga. Pena entre o campeonato, essa terceira, essa quarta liga, se zinir o campeonato distrital. Niki arvo, a trinchene, e a trata rotulua o ata vinchene, o ramajoga trala, xen. Sonar ramajoga trala bacana, por exemplo, o Tário Monteiro, sua vinda aqui para e a acadêmica de Coimbra. E a acadêmica de Coimbra, tu lene mandezuela, que arna, e curra o ata vinchene. Sonar na parra, só o local lixquinho, contenena no candeternator, só a hora ela atica com estupal, no supal, o único jogador, mundo pal, aliás, atica com o lupi, ele palari, a a rola proprio con le vice-presidente della Federazione Mozambicana con le paito tanto con Sporting che ha 100% titolare intanto una pacca mala che le lo avata vince ne se le sao ya mweza yanzan ni se le sao ya elelo wone la wakamio kalavo mvirika na avata vince ne wa se le sao ya Mozambique ne nanva panche ne poti wira anda tu alternatori in horakilu segi che match tamme wa ene mpaki wa nivele ya federasamu sambikana ni alternatori akompanyar kiwa watu avincheni miki hana ekuruza watu avincheni wala selesawu mkirina kirina eli yonesha ya kila kankampu yozuela nchunti kana for example nenano ba ino mwona kwartareti mhule mwote ernani mwota ovandria wenteko sumana jogo milula o virikana ningwe na awi o khala ka wira Hernan gora ile so ati kun yan sportiva du son kwa kuma ko son kwa rope o pele ki buli chakarna e kile ya yela po kina ku ele mirwa e peyo yela po kina ku e timote nirwa mwana num popi o khala 100% no akabate ba kan khana kilizi kina ku e e mir hazizo sheni shati poch Ola, o Hernán ula waro o Riawes, porque nena anwa tu ulele manezuela uro ntika o Rwanda, o ntika kipa o Rwanda. Sha, kultura, wangwana ni makala vapaliza ni pele menu joko mindula, parola arina wakati wa mwona, o mwona Hernán ule makale lo au, awi posisionaru ora kili, mavare lo au, oviri kana shaka, karupa atishu wa watu wa vinchene, ele nirua uiva minuti za watu wa vinchene. Tau, wanila waka nena anwa po Mozambiki, suti ya hanle paiji yeo, yuwa pakele iruwa naturalizasao, wakala kagura potu kala europeo anana naturalizare ma africano parokane kuruza watu vinken ni ma africano cha anana naturalizare ma europeo wira na kisanti awane ke kultura awane ekita ndoro melo watu vinken paralapo elanu wa africa ntau yo tshota pela watu vinken waeli mpaka ni waeli ni rania lukari ya fetera sa mosambikana mitego za mpira
4: ni waha mnili bela wira mosambiki o no mkhalela kan mahi
3: Upachira ntule ni manuzuwa na wira wewa la malela okala lukari warera sempiri mitego za mbara lukari za warera la wata vincheni. Wa moto kenya Mozambique na mwira ornafwazi yoli pa wata vincheni ilimpo kala gaura joku mirarunro mira vate, joku mirarunro mira ofora masitu yowa la mela wata vincheni. Si Mozambique Tercera jornada en Roma kala na Ethiopia kuti kaziza lotinkyawe inanso majoka tri kui kanalizao kwa kulupi sinroaya wa campeonato en Roma kera ka sumana ela ni mvolo weli mwila kulupi numa kulan tri kui kanalizao kwa ziza le amata Alfonso Motahari au tri kakima jani katamu kukana rhythm gel nulo kale Wilson ni ule majoka tri roteni kukana rhythm ziza le arna kihane kuruza wata vincheni wira Mozambiki shona rokhane kuruya wata vincheni si Mozambiki andikarono Ethiopia kukanya rokhana set point enro sonro ol pela vitoria mozani mpate mozani Mozambiki pot unaro kwalifikare par rotika waneto kwengu kalo Tanzania ni vamozani ukalo Uganda
4: makuru ala wa Afrikano yanyiri ya huwera marupale mikutano ya itinkaya ya kipuren leto Cabo Verde Senegal to wambla bula huwa ela wakati hula wa mpira unuru kunuwa nere ya sayi
3: mpira onkana nukati hale nirwa akunya nira momentu nikule yetu hana nitempa ya Tahi wira wapio mundiale mwe kupaka nte kwa wata vincheni. Fazi kina kutopoto Europa kaya wata vincheni. E nira hazizo kai soa Afrika ruenu. Nini mwona tampia Alemanya ni enano wa motori yao. Omu motari funti masi Alemanya ole kahi. Alemanya ole aripi handrima o watu wa mwenjene. Potu kala Faransa yo, namuira, o pia finale, varadeli, o pia maya finale, maika yu Faransa ole, ahima shuwa watu wa mwenjene, ola nena anola zaina, tazitanu mkunshane nana watu. Wa seleção yo Mosambiki, paro kompara nini seleção zikina ku inja mwihimenya, por exemplo, la Richelia tule, atika, atika nini nineche, ni seleção ikina ku ayempata, ayempatari ku resultado. Seleção yo tambe kana, no mwona mpakari nano va, mwomon lefunti ya ole, okalekar, rishke rosh, mlatu masi, kano la mundial, masi Mosambiki, Ozuela orcheni orikani kulupi ni seleção ya za watu vingine zikane seleção zulu pale. Eni ri watu vingine katamaka o kata epoka majuka turali ala mali wa watu vingine anira rakan reforma. Rakan reforma ni onko mati kiziza alishani ra waka majuka turali makina paropanya kuruza watu vingine ziza ale nikali trioli patimote ni nanu va moni huko kapu verti ula harer masikapu verti ula ni hili ya leke tula harungo kani kanu le rani wa maroko tula harungwe masitula kwalifikani pa ro mundial okani tambe tule ni moni mota harere ahawani kuruza watu vincheno kan tule ni malizwa la ura competition zabate competition zoli pa zabata vincheno zo virkana competition sa mundial kala ka ura competition za mundial wa kanya ru pontu shishi wa kwalifikari entepenter serio kala za watu vincheno ni tule ni malizwa la ura potu kala nkampu mwa zola ura jokatore fulani tumvata wa watu vincheno shine ankala majokatir ma
4: muka ne layo kai
3: ani muka yo le ura mozo le ma ya vale ni razeshen so kala selesan zin zuli wa ura selesan wa rje di argelia selesan de egipto selesan di
4: senegal
3: ke ka senegal maroko ma atakaka ni selesan ya senegal ma atakaka ni selesan ya ma kupari kwa watu vinchen ana mwira akwa majokatir ala watu historia ma sempre selesan ya atakaka ni selesan zikina kutin kale kuru for example Mosambika ria hinanka nyare suta ultimo gol vitória Mosambika kanyandia ya vitória quasi a 98 Mosambika tun kanyandia suta bueno na Mosambika bueno teste baba le Mosambika ria hinanka nyare suta ni paron kanyara repola moza wo hakuli watetu masinena na Mosambika kuweri ni kala kamuzi ni kala historia sin kala maparati nimwe sin lepi waziza ale matimajo kwa tarakira ni hii narana mana ni hani rena marakari zizo tau teishte babale Mosambiku nkanyariasu tau mwaka ale ale atinke warale kurupu ile ya simamati kurupu ile ya miru tenisha arifuromara kina kumafunti kina kumatirijenti ntau si lelo basi Mosambiki ole atikani yawe asimamati tayo Mosambiku ula nina anova aidimilsoni tovi ntau storio katawakati wali wa mani ya mweza na ntano kahunro wa Roma na nienu nire wani laki kuruza wata vinjene ntano uore kina kuni hana nukwela kaya ura pola unuhi onahira ni wakumakole kila kena na nkela ade kahunro lika razizi ale yare
4: ale Momadi Bruno Wilson namati kamusa o lepi hiweo ni okala Mosambikano ontonyi heresansawa ya Mosambiki elapo ya Sudan yu himewele namati kola urumeliwe waikandu sohere ala nisiso ole pa evwaraka ole linghawe federasyon afrikana ya mpira ovekelaga wera owe hawe hiyo mkalelo wana matrikola Mosambiki kono perte ripontu wa mkumanelo yololo
3: wane lo waka miki kahitun rori pihandimo kalaka wera tepoja wera ni aziza le ohan opela ele nirwa opela onkulu pari opela wira fulano takiri
4: habale opela role kazako
3: mazuzula ka wira wetu wari ofara kwa watu vencheni miwone la wakapara Bruno Wilson kahitun roku mi hamanya kunya kunya watu vencheni okala ka wira processu ya naturalization o processu ya wa mutari wa machokatura kikume Mosambiki nikume nikikume nikafi ya kumewa mozani FIFA FIFA trimoza autoriza ndiawe anivel volumen kwa watu vincheni ura kwa lukeri jokatoro yolo jaruwa pa hijawe areke la kwa yole za charataruwa dokumentu za watu vincheni pata wane la waka karo raka la mari sutao maisi atino rote por raka la mari aroka la federasaun yo Portugal wakala kaura olo otika kamate za formasaun zo Sporting otika kamate a formasaun ya Baraga Nutika kamata nyezi irwe za mwavano za supu, supu 14, supu 13 za ukalde za seleção zo Portugal. Si Bruno Wilson na kela napela wala kelela kapacheri ya nzana ni kapacheri ya lelo. Tipocho ono tralizaruwa kima nula mata fonse wa Alemanya, nulo Portugal, vamoza nule pepu, nulo kalde ratifu ni majoka toro minchenu. Eli newihu kuma fonti ya Federação Moçambicana, processo que não é cuidado por um Wilson. Então, que aí lelo, ni próprio faz a cidade. Dirigente Mozon Zuela Xeni, outra tramita com ya. Za naturalização, e vamos dizer, mito com essa regra da outra vinte no calaco federação, o Sihau, dirigente, o próprio Arnaldo Salvato, que departamento técnico da Federação Moçambicana, Ternator Moza Onzuela Xeni,
4: e perigos em Comelela, que cai perigos em Comelela,
3: que cai no próprio também, o Moçambique, o cala próprio, o Lucanemana próprio faz a cidade, o Calemohamed cidade, a representante hoje, inspetor ACAF. Oni zuela sheni mota wapaka processo ni yata wone la wakami kahitu ndo ripi hao kala kaura Bruno Wilson ni katunke paaso ni suta odikata mbeni Senegali Senegali ni zuela reikera sa wata zinkene mota sheni zimpe kwa naturalizasam
4: Senegali kuhimietu
3: kuhimietu ya wata zinkene zuela reikera ate pakira wale wabahani wa mwono mkono wa wata zinkene ta wone la wakapara fazia Bruno Wilson kahitu entnoro ripi handima por isso ni kuneno kumiawe propro faizale cidade kali presidente da federação ni vamosa akuma ahimia wera ola kai processo yele lora kai processo yanjana paro piaba wanu kala wera ni haka tampolo yokatoro niro ijaito kande katitau abebe ole yokatoro le tambe de kahu Mozambique yokatoro parti lano yo Nigeria tamba mutaro nationalidade kahio le rup tambe hana madu ole nampulone omotaro nationalidade nena no vantu kokotsa sol mas tambe kahio ra Mozambique kumpachara processo ela wata vinkene soki kokala kawira sutaula alipele lawe ni mota jokatoro lo amoni yawe mota hareri avar lavati feza ni vale kwalo keri tukaho manu melo harwa
4: haro
3: shanka wata vinkene wara ni hala ni tulatula kawata vinkene tao eyo so Uone la waka, havele niru wa masindikatu. Ama jokatore, havele niru wa masindikatu. Kasirera tirasau za wata vinkeni. Ninao so, apaka revisturia yari marpitu, yari matelekatu akathi. Niki yari matelekatu wa Mozambiki. Ni marpitu ya unyo seralio. Marpitu kia kuma Mozambiki, wano kava arpitu Mozambikano. Telekatu joku yari yara akathi. Telekatu tekniku yari akathi. Eyo nirazi iso sheni. Tambu ti apa ka visto.
4: Ba jeno ha wa ha to na kubale wera.
3: So ten. Wa ha wa han no wera. Afolo ke karna nation town. Waru ka shar wene one na waka. Embe chon ka jar para Federação Moçambicana. Ya ron ka jar telecado do jogo. Olo kan la kasi.
4: A meme rendue.
3: E ke kaya meme la zuela ka ora. Ola karna. Ba ni razo antes. Go o hina pa ke to kungu araka. O hanu panya telecado do jogo kungwa. Nemi ke hana certeza wera kipa ya seleção yo sutau. A Hana também, territor esportivo, ou telecato clube ele, ou na Mahole, na Mahoeria, a Tarla Carifuntimeca, a Pia Ora, ele empecou a revista, o Calagaura, e a Pegou a revista com Calameca. Nem empecou a reunião, ele virou a reunião técnica. É que ele reuniu a Mar, Petro Ancalava, ele telecato do jogo, o telecato aqui, telecato, no Lupolo, onde porque na Himagaza, que na Kuala Ruani, Poto, Hirozu, da Kawata, era telecato do jogo, tu ouvi telecato técnico. Telecato técnico, tu ouvi. Então, a Nicolau, a telecato, a Ala Kale Akafi, o Calagaura campeonato, lá é campeonato Akafi. A nome reriva podo com Malawi, podo com Zimbabwe, Zambia, como é a minha árbitro, ou Sierra Leone, Ancala Bavale, Kukala, como, por exemplo, representante da Federação Kalepaitu, representante da Federação Yosutau, a não como ativavale, que a Kulihua palestra, ele quer reunião, e a Kalawire Hava Munonihu, documento Nirnihu Tinha, e vai Huihu. O a nível da confederação, tinha se rivo, e a calagura havova, nem conta rinho, nem cartão zinguano avavale, nem mesa avavale, nem camisola zinguano avavale, que a rimerua ura a calagura havo, é true, a trai incupalilha, não é que vava, e a calagura que incupalha, tila animali unzuela ura pola campagero an campo, polo ampagero a otano, antes um hinakeli o encampo, nira pola tiquiwa
4: ka kakana,
3: que kavane lua kate, a mari pitrumakina vaha cartão, e o xeria antes jogatora hinakele en campo, temote mirua jogatora fulano kakele, botão enno por kala kaura wora ele ontromi wa wiro lelo kala pola polo pacha roti kiwa wata vinche
4: mukutano yole omala mala wakane onhemo wera mulatule onkela upukiwa mase kunao kuvaniwa wanaka FIFA nakala kafi korena etu yowa kuvana etu ehemwale wera Maroko ole ushinta va ohanle pahi upukiwa mulatule wakane wakane mahola onikuwa malela wabi wana
3: Mahono Roma lelatiposh, ya kumi ya resultato finale le, akunya nira kaa sentensa. Nihima tisizao ya watu vinchene kwa alukeri ndatu wakala na omale la wawa watu vinchene. Kwa hivyo kale tuya ya wipa, eni pio katia niruwa ya yoputuwa ya watu vinchene. Masi kinro kumiha ele, nkanyari niho kampe yao. Nkande Senegali, ni Maroko wa elu lempiawe, kanro kumiha, o ikande ala na maholela. Nena anwani hiniru na 54 paizi za wa Afrika. Tui 54 paizi za wa Afrika, akala na maholela alamula. Akala na maholila ambanyiha. Akala ala kanle tire sao ya konseyo ya disiplina. Ya akala ala kanle tire sao ya konseyo fiskal. Aliaja ya konseyo jurisional. Na akala ala na maholila niriwa. Lukari ya watra vincheni. Distansi ya yulu pale kanle proprio yo kanle FIFA. Sova FIFA ni wenno. Pile niriwa tribunali. Ya miteko
4: ya recurso
3: ya yomalela entao ni la problema sempre ya kala problema ka hiure mala zilelo paramelo masiki ana certeza ura ka hi enro wanela ma ompa para ki sele saula o Senegal wale enro wanela manyaku nyaku para federação yo Maroko masione la waka etru sempre ni rani azizo po to kala Europa po to kala mundial sini kala manyaku nyaku por sempre ni ni waka wero hab mundial atikiwe Brazil mpaka von ondotrawe titulo awe ya mundial aba yo trofeo yo ikala yeyo masoni heri ura trofeo pila wakati mota